Kto ťa snáď bude mať rád ako ja, nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené. S úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme.